0: moje osjećanje je da se publika najbolje provodi kada ja zapravo im pričam kako sam ja prošao loše u nekoj situaciji ili kako sam ja ispao glup ili kako sam ja mislio da sam strašno pametan, a zapravo nisam imao pojma gde se nalazim. I imam utisak da je to publici zanimljivo, u tom smislu da se oni prepoznaju.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Nenad Krajcer.
2: Gdje je granica između humora i vrijeđanja i zašto publika na Balkanu više voli kada se šalite na vlastiti račun? To saznemo u razgovoru s poznatim glumcem i stand-up komičarem Nikolom Đuričkom u ekskluzivnom razgovoru za Korzo. O jednoj drugoj legendi pozornice, Stjepanu Džimiju Staniću, koji nas je nedavno napustio, govori naš zagrebački dopisnik Zoran Stošić. Ona mu ujedno i šalje i novi singl Mile Kekina, a to nije jedina glazbena novost koju ćete čuti u današnjem izdanju Korza u podcastu Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski.
1: Korzo.
2: Pregled novih izdanja započinjemo singlom kantautorice Oli Pop koji se zove Ogledalo. Iza imena Oli Pop se skriva kantautorica Olivera Popović iz Sombora koja je još davne 2006. osnovala band Pop Ups, a Ogledalo je najnoviji doprinos njezinoj solo karijeri.

Oli Popin najnoviji singl Ogledalo. Oli Pop, inače rođena 1990. više, ne spada u mlade predstavnike glazbene scene. No što bi se tek moglo reći za Stjepana Džimija Stanića, koji je nastupao sve do svoje smrti prije nekoliko dana u 98. godini života. Crtice iz karijere legendarnog šansonjera sakupio naš zagrebački dopisnik Zoran Stošić, koji u paketu ima i nekoliko drugih zanimljivosti.

Kompilacije su moćno diskografsko sredstvo, jednako dobro za sve koji se oko njihovog nastanka vrte. Mladi izvođači s nedovoljno pjesama za vlastiti album dobiju priliku da dopru do šire publike, a to je i za izdavače bolje od ulaganja u samo jedno ime. Mladi dizajneri preko izdanja koja uskoro postaju kultna osiguravaju ulaz u svijet etabliranih. A publika? Publika profitira najviše. Puno više nego kad za cijenu jednog sapuna dobije tri.

0: Od legendarnog paketa aranžmana, ali i kompilacije Ara, nekoliko ventilatora i mnoštva slovenskih punk novovalnih i alternativnih izdanja, publika se 1980-ih i bez pohođenja brojnih koncerata i festivala Jurm, na primjer, mogla informirati tko i što svira. A zahvaljujući vinilnim primjercima koji su i nakon svih promjena medija sa zvučnim zapisom preživjeli, to će moći i oni poslije nas. Naš glazbeni trenutak na vinilu zabilježen za vječnost ovih je dana predstavljen na šibenskom festivalu Ship kao dvostruko vinilno izdanje koje je kompilirao legendarni DJ Kevin Cole, radio urednik iz Sijetla. Tko god u budućnosti poželi zaroniti u alternativnu scenu ovog vremena, ako ne zna što je bilo, imat će ploču, čak dvije, gdje sve to piše.
1: Živio sam bez problema, sad ih imam tonu. Nisam znao da će mi žena kopati po telefonu.
0: Mile Kekin živi svoju tko zna koju po redu mladost. Nakon desetljeća provedenih u hladnom pivu, otisnuo se u solo vode u kojima je, bar se tako čini, također već neko desetljeće. Dobra strana njegove karijere je da su pjesme koje izvodi autorski njegove, pa mu matični bend ne nedostaje. A kolege se na suradnju uvijek rado odazovu i eto ti učas Mile i Putnika, kako se jedno vrijeme scenski zvao.
1: Na koj

Kekin ima novu pjesmu koja se zove Marko Nogomet. I nije, kako se u pres najavi naglašava, ni o Marku, ni o nogometu. Svatko od nas u imeniku mobilnog telefona ima ubilježeno ime koje je zapravo šifra, manje ili više maštovita. A za Kekina je izazovan bio pokušaj intimnih partnera da paralelnu vezu od onog drugog sakriju imenom koje ne može biti udaljenije od onoga o čemu se zapravo radi. Pa umjesto, na primjer, Marija Ljubavnica, u mnogim telefonima stanuje izmišljeni Marko Nogomet.

Nedavno nas je u 98. godini života napustio legendarni Jimmy Stanić. Pjevač koji ni u poznim godinama nije odustajao od pozornice i mikrofona, što ga je činilo planetarno najstarijim izvođačem s najdužom neprekidnom karijerom. S pjevanjem je krenuo odmah po završetku Drugog svjetskog rata. Prvo kao član orkestra u poratnoj Bosni, potom po zagrebačkim plesnjacima, pa festivalima, preko prvih ploča doprao je i do šire publike preko radija. Zatim televizije, usporedo kod kuće i u inozemstvu pjevajući džez, ali i šaljive napjeve koji su ga proslavili. Pjesme Dimnjačari i Moja kobila Suzi su bili vrhunac njegove karijere još davnih 70. godina prošlog stoljeća. Jimmy je bio i ostaće zaštitni znak Zagreba koji više ne postoji, ali kojeg lako možete prizvati svaki put kada slušate neki od njegovih evergreena ili, kako je volio reći, zimzelenih šlagera.

0: turneja ovog mog showa, pa eto ja pozivam sve koji su zainteresovani da dođu da, da to vide. Pa videće, to su te moje priče iz života, kako sam dobio i stipendiju moju jugoslovenskog dramskog, kako sam snimio 40 filmova, 40 serija, kako sam stigao do Amerike i naravno kako sam svoj usput ispadao budala na stotinu mesta i tako dalje. I pominjem neke divne ljude zapravo o tome, ceo show, samo sam ja to ovako malo sakrio da se ne vidi baš na prvu, ali to je zapravo priča o svim dobrim ljudima koji su usput bili dobri prema meni.
1: Gospodine Đuričko, puno hvala i puno zabave i vama i publici u ova sljedeća dva dana u
0: Hvala
1: Njemačkoj.
0: Vam puno što ste me zvali i auf Wiedersehen.
1: Nikola Đuričko, poznati srbijanski glumac i komičar koji već godinama živi i radi u SAD-u, gdje je između ostalog glumio i u globalnim hitovima poput serije Stranger Things, sa svojim stand-up programom dolazi u Njemačku 19.9. u Köln u dvoranu Park Kolonj u 21 sat, te dan kasnije u Frankfurtu u Zalbau u 20 sati. Više informacija kao i uvijek na našoj internetskoj stranici kozmoradio.de, gdje možete još jednom poslušati i ovaj intervju. A u nastavku Korza slušamo još jedan svježi singl, crnogorski projekt Call Center, je očito inspiriran glazbom 80-ih, što je više nego prepoznatljivo i na novom singlu koji se zove Nevada i koji je nastao u suradnji s bosanskom kantautoricom Vimokšom.

Bilo je to sve u ovom izdanju Korza u podcastu Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski. Informacije o kulturnim događajima možete pronaći i na našoj internetskoj stranici u kalendaru događaja, a na našoj Facebook stranici vas čekaju i zanimljivi videi iz njemačke svakodnevice. Slušajte nas i dalje preko Radio Valova i aplikacije VDR Kozmo Radio. S vama je u ovom izdanju bio Nenad Krajcer. A za kraj, novi singler riječkih novovalaca iz benda Grad sa singlom koji se zove Scenarij.